0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaş tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

Bu payız sevgimin tarih üstün. Dumanla yol azalır.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri. Studiyada Elnurə Ərzayevadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Şuşada növbəti Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalına hazırlıqlar davam edir. Beynəlxalq Xalça Festivalı günlərində Bakıda çoxsaylı sərgilər açılacaq. ABŞ-də keçirilən sərgidə Azərbaycana məxsus milli kişi geyimi nümayiş olunub. İndi isə daha ətraflı. 14-15 may tarixlərində Heydər Əliyev Fondu və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şuşada Xarı Bülbül 9-cu Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək. Bu iki festivalda maraqlı proqram və dünyanın müxtəlif ölkələrindən istedadlı incəsənət xadimlərinin təqdimatları ilə yadda qalacaq. Festivala mayın 14-də Cıdır düzündəki konsertlə start veriləcək. Tədbir 2 gün ərzində Şuşanın bir sıra məkanlarını əhatə edəcək. Mayın 1-dən İçəri Şəhər Qoruq ərazisində Beynəlxalq Xalça Festivalı keçirilir. Festivalın zəngin və maraqlı proqramına bu ildə müxtəlif həm yerli, həm də xarici müəlliflərin əlişləri daxildir. Təqdimatda Azərbaycan xalçasının mədəni şuurdan rəqəmsal incəsənətə keçid aspektləri və video installasiyalar nümayiş olunur. Viyanada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Tarixin Səhifələri adlı konsert keçirilib. Konsert 20-ci əsrin görkəmli bəstəkarı, Azərbaycanın xalq artisti Dmitri Şostakoviçin 120 illiyinə həsr olunub. 3-cü Rizə kitab sərgisi çərçivəsində Türkiyədəki səfirliyimizin nəzdindəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin Türkiyədə tanınmış Azərbaycanlıların izi ilə layihəsi üzrə hazırlanmış Əhməd Ağaoğlu haqqında Türkcə araşdırma nəşrinin təqdimatı olub. ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqton şəhərində yerləşən Woodrow Wilson Ev Muzeyində dünya ölkələrinin milli geyimlərinə həsr olunmuş 3-cü ənənəvi sərgi təşkil edilib. Sərgidə ölkəmizə məxsus milli geyim də nümayiş olunub. Bu il Azərbaycan sərgidə Paris Sülh Konfransında iştirak etmiş və həmin dövrdə ABŞ prezidenti olmuş Woodrow Wilson ilə görüş keçirmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti nümayəndə heyətini simvolizə edən milli kişi geyimi ilə təmsil olunur. Özbəkistanın qədim Xivə şəhərində Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının birinci yeri tutduğu 3-cü Beynəlxalq Ləzgi Rəqs Festivalı çərçivəsində dünyanın mədəni inkişafında rəqs sənəti, ənənələr və universal dəyərlər mövzusunda Beynəlxalq Elmi Praktik Konferans keçirilib. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Özbəkistan Respublikasının Hunarmand Asosiasiyası və Özbəkistan Dövlət Tətbiqi Sənət Muzeyinin birgə təşkilatçılığı ilə Daşkənddə Naxışların Dili, Ortaq Mirasın Səsi adlı tədbir çərçivəsində ustad dərsləri keçirilib və sərgi açılıb. Bu formatda ustad dərslərinin təşkili və sənətkarların birgə yaradıcılıq prosesində iştirakı ilk dəfə həyata keçirilir və bu baxımdan xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Macaristanın Mədəniyyət və İnnovasiya Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Macar Rapsoziya layihəsi ansamblı ölkəmizdə daha bir musiqi layihəsi üzrə çəkilişlər aparır. Əsas məqsəd Türk-Macar mədəni əlaqələrinin musiqi izlərini müasir və özünə məxsus musiqi dili vasitəsilə canlandırmaqdır. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

是。

Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimi, xalqımızın diplomatiya tarixində müstəsna xidmətləri olan Əlimərdan Məktubçubaşov 1862-ci ilin may ayının 4-də Tiflisdə anadan olub. 1896-cı ildə Bakıya gələn Topçubaşov vəkilliklə məşğul olarkən dövrünün görkəmli ziyalıları ilə tanış olub. Əlimərdan bəy Azərbaycan Milli Mətbuatının banisi, Həsən bəy Zərdabinin qızı Pəri xanımla ailə qurub. 1895-ci ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyev Kaspi qəzeti redaksiyasını və onun mətbəəsini aldıqdan sonra qəzetə redaktorluğu Topçubaşova həvalə edib. Görkəmli ziyalı 1898-ci ildən 1917-ci ilin axırlarına kimi Kaspi qəzetinin yaradıcılarından və redaktorlarından biri olub. Azərbaycanın bütün dünyada tanınmasında əvəzsiz xidmətləri olan Əlimərdan bəy, Fətəli Xan Xoyskinin 1918-ci ilin iyun ayında təşkil etdiyi ikinci kabinədə portfelsiz nazir, oktyabr ayında xarici işlər naziri vəzifəsinə təyin olunub. Avropa ölkələri ilə diplomatik əlaqələr yaratmaq məqsədi ilə fövqəladə səlahiyyətli nazir kimi İstanbula göndərilən Topçubaşov bu ölkədə Azərbaycan mətbuat bürosunu yaradı. 1918-ci il dekabrın 7-sində ölkədə çox ağır siyasi şəraitdə Azərbaycan parlamenti fəaliyyətə başlayan zaman İstanbulda olmasına baxmayaraq Əlimərdan bəy Topçubaşov yetkinlikdən ölkəmizin ilk parlamentinin sədri seçilib və Azərbaycanın nümayəndə heyətinin başçısı kimi Paris Sülh Konferansına göndərilib. 1919-cu il mayın 4-də Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti nümayəndə heyətinin üzvləri Əlimərdan bəy Topçubaşov, Əhməd Ağayev və Ceyhun Hacıbəyli Qafqaz Azərbaycanı Respublikasının Paris Sülh Konferansına referendumu adlı sənədi yenidən işləyib, forumun keçirildiyi hər iki dildə, fransız və ingilis dillərində kitabça halında yayımlayıblar. Bu tarixi sənədə fransız coğrafiyaşünası Forerin rəhbərliyi ilə hazırlanan yüksək keyfiyyətli, rəngli xəritə də əlavə edilib. Əlimərdan bəy Topçubaşov 1934-cü ilin 5 noyabrında Parisin Saint-Denis rayonunda vəfat edib və müqəddəs Claude qəbristanlığında dəfn olunub. Azərbaycanın görkəmli teatr və kino aktyoru, xalq artisti Fuad Poladovun anım günüdür. 1948-ci il may ayının 24-də Bakıda doğulan Fuad Poladov sənətə 1966-cı ildə İstintak Davam Edir filmində çəkildiyi Səlim rolu ilə gəlib. Sənət müəllimi Tofiq Kazımovun dəvəti ilə Akademik Milli Dram Teatrında hazırlanan İlyas Əfəndiyevin Məhv Olmuş Gündəliklər piyesinin tamaşasında Savalan rolunu oynayıb. Premyerası 1969-cu il noyabrın 29-da göstərilən tamaşadan sonra Fuad

0: Poladov teatrın aktör truppasına qəbul edilir. 20 il mühteşem sənət səhnəsində yaratdığı obrazlardan sevilib yaddaşlarda qalır. Görkəmli dramaturg İlyas Əfəndiyevin Mahnı Dağlarda qaldı, Qəribə Oğlan, Büllur Sarayda və Şir Kiyabani səhnə əsərlərində Rəhman, Vali, Qədim, Mübarək Səltənə, Bəxtər Vahabzadənin Yağışdan Sonra əsərində Çıxatay, Nazim Hikmətin Məhəbbət Əfsanəsində Fərhad, Mirzə Fətəli Axundovun Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli Şah əsərində Şahbaz bəy, Nəbi Xəzlinin Torpağa Sancılan Qılıncında Şöklü Məlik, Anarın Təhminə və Zaur əsərində Zaur və daha neçə obrazlarla bədii dəyərli səhnə surətləri yarada bilib. Sənətkar 1989-cu ildən Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında fəaliyyət göstərib. Fəlsəfi, dramatik və faciə rollarının mahir ifaçısı Fuad Poladovun səhnədə yaratdığı bütün obrazlar yüksək bədii dəyərli səhnə surətləridir. Fuad Poladov 4 may 2018-ci ildə həyata gözlərini əbədi yumsa da, sənətin və mədəniyyətin inkişafına verdiyi töhfələrlə həmişə hörmətlə, ehtiramla yad edilir.
1: Qutardı o?
2: Hələ qutarmadım. Bəs bu kimdir? Bunu ki tanıyırsan. Ələ, bu yazığı niyə bədbəxt elədiniz? Qoşdu sözünüzə, oğru elədiniz. Bundan yaxşı artist ola bilər.
1: Nə nazirliyim varmış sən?
2: Adam deyilik bəyə, ha?
1: Ələ, mənə bax. Uşaqların ləqəbini yaxşı əzbərləmsən. Amma deyəsən, öz ləqəbim yadından çıxıb. Ha? Ələ? Hədi baba. Sənin ləqəbin olanda mən balaca uşaq idim. Mənə oğurluğu sən öyrətmədin, ha? Yadından çıxıb? Balaca uşaq idim. Oğurluq edib aradan çıxdın. Sənin odula mən yandım. Amma mən onda səni satmadım.
2: Duysay, ne nədə? Ne nədə? O vaxtı uşaqıdıq.
1: Bəs mənim günahım neydi? O yaşda 8 il zakatalada yattım. Amma sən burada oxudun. Pagon sahibi oldun. Oldun tərtəmiz.
0: Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, nasir, publisist Sührab Tahir 4 may 2016-cı ildə dünyasını dəyişib. 1926-cı il mayın 27-sində İranın Astara şəhərində sənətkar ailəsində anadan olan Sührab Tahir, Sovet ordusunun İrana daxil olmasından sonra xalq hərəkatında fəal iştirak edib. Vətənpərvər gənc 1946-cı ildə Bakıya təhsil almağa göndərilib. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi İdarə Heyətinin Literaturlu Azərbaycan Jurnalı Redaksiya Heyətinin, Yazıçı Nəşriyyatının Bədii Şurasının, Azərbaycan Ədəbiyyat Fondu İdarə Heyətinin üzvü, SSR Ədəbiyyat Fondu Plenumunun üzvü, 1986-1991-ci illərdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Şeir Şurasının sədri olub. 1991-ci ildə Bədii Ədəbiyyatı Təbliğat Bürosu İdarə Heyətinin sədri təyin edilib. İnqilabi ədəbi bədii fəaliyyətinə görə Təbrizdə 21 Azər medalı və bir sıra başqa medalla təltif olunub. Sührab Tahir 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Şöhrət Ordeninə layiq.

0: Her sesle bir dünya. Beynalxalq Radio.
1: WUF 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə. İnnovativ yanaşma. WUF 13 həmçinin regionda indiyədək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sayəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sayədə bir fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.
0: Beynəlxalq Radio. Dünəndən bugünə, bugündən sabaha gedən irs.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlər keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zərbləri

Yaradıcı kolektif 2000-ci ildə Hanover'da Expo 2000 sərgisinin açılışında konsert proqramında iştirak edib. 2001-2002-ci illərdə Türkiyə, Moskva, Strasburg, Avstriya, 2003-cü ildə Almanya'da Azərbaycan Mədəniyyət günlərində, 2004-cü ildə Yekaterinburgda Novruz şənliklərində, 2005-ci ildə yenə də Avstriyanın Viyana şəhərində Azərbaycan Mədəniyyəti günlərində, Moldovanın Kişinyov şəhərində Mersi Şor adlı Beynəlxalq Musiqi Festivalında Azərbaycan mədəniyyətini təmsil edib. Bu, böyük bir fəaliyyət dövründən kiçik bir təqdimatdır. İnanırıq ki, dünyanın mədəniyyətləri və milli musiqiləri açıq səhnələri həmişə sevə-sevə, böyük məmnuniyyətlə Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının repertuarına yer ayıracaq.

0: Vatanın Vatan Sesi Beynəlxalq Radio 85. Uf 13. Bilik ve təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. Bu fonuş çərçivəsində marifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər, diplomatik briefinglər, görüşlər keçirilir. Eyni zamanda dövlət qurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özəl sektor və biznes qurumları və maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. Ümumilikdə isə bu fonuş çərçivəsində 40 əsas sessiya və 350 tərəfdaş tədbirinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, tərəfdaş tədbirləri üçün 1400 müraciət daxil olub. Onlardan 350-si seçilərək sessiya yanın programına dahil olacak.
1: Beynəlxalq Radio milyonların

0: Hər bir dilin tarixi həmin dildə danışan xalqın tarixi ilə bağlı olur. Azərbaycan dilinin tarixi xalqımızın tarixi ilə əlaqədar olaraq onun kimi çox qədimdir.
1: Dilimizdə bir söz var.
0: Abituriyent, ali və orta ixtisas məktəbinə daxil olmaq istəyən şəxs. Abqora, qora suyu, kal üzümün şirəsi.

gözəlim oduna xeyli zamandır alışan da mənəm yanan da mənəm gözəlim oduna xeyli zamandır alışan da mənəm yanan da mənəm.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan Televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan Radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan Televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.
3: Dünyanı dolaşan irsimiz. Sənət incilərimiz UNESCO-nun qeyri-maddi irsiyasındadır.

0: Azərbaycan qadınının sədaqət, ismət, gözəllik rəmzi. Necə deyərlər, milli dəyərlərimizin ən incə təmsilçisi. Dediyimiz kimi Kəlağayı qadınların baş tacı, qeyrət, urvat ölçüsüdür. Ağbirçək nənələrimizin nənəsindən gələn üz aydınlığıdır. Babalarımızın öz ömürgün yoldaşına hədiyə etdiyi gözəllik və yaraşıq mücəssəməsidir. Onun huzurunda qanlılar barışıb, davalar yatırılıb, əminamanlıq, sülh gəlib elə obaya. Analarımız vətəni, yurdu qorumaq, namusa ləkə gəlməməsi üçün kələyağını başını örtüb, əllərində tutub, and içdirib ərlərini, oğullarını, qardaşlarını, torpaqlarını qorumağa göndərib. Kələğayının digər baş örtüklərindən fərqi, əhəmiyyəti barədə professor Rəna İbrahimbəyovanın fikirlərini eşidək.
1: Hər bir baş örtüyü Kəlağayı deyil. Elə UNESCO-da bunun qəbul olunması elə bunu əks etdirir ki, baş örtüklər, belə mən dediyim ki, yüzlərlədir. Amma

0: markalı gaye bu etnik, biz diyelim etnik bir eşya, etnik bir marker değiller olmakla faktiki olarak öz yerini tapır ve en şey içine benzer.
1: Kelağayı ipek saptan hazırlanan kadınlara məxsus dördkünç formalı başörtüydü. Azərbaycan mədəniyyətinin mühüm bir parçasıdır. Azərbaycanın qərb bölgələrində bəzən çarqat da adlandırılan kelağayının əsas istehsal mərkəzləri 19-cu əsrdə Paskal və Gəncə olub. 2014-cü ildə kelağayı UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsi reprezentativ siyasına daxil edilib.
0: Bizim tədqiqatımız bunu göstərdi ki, 35 növ kəlağayı var. Sırf kəlağayı. Sırf kəlağayı elementlərinə, xüsusiyyətlərinə cavab verən sistemləşdirilmiş bir qaydadır. 35 növ. Bunların ölçüsü, bunların rəngi, bunların rəng çalarları, rənglər nisbəti, kompozisiyaları və 5 əsasa görə bunlar sistemləşdirilib. Hətta Kəlağayda işlənmiş texnologiya, basma naxış texnologiyasıdır. Dünyada tanınan istibatik texnologiyasıdır. Xodbatik deyirlər ingilis dilindən, Azərbaycan dilindən biz buna basma naxış deyirik. Amma Azərbaycanda basma naxış sözü oradan gəlməyib. Elə bil burada yaranıb. Onun üçün biz belə deyə bilərik ki, o batik İndoneziyada, o da UNESCO-da qəbul olunub. Bu batik sözü dünyada qəbul olunub, beynəlxalq bir anlayış kimi. Amma Azərbaycanda bu yüzyıllar boyu bu texnika işlənib, heç adını da bilmədən, misal üçün ki, bu istibatikdir, amma basma naxır sözü ilə biz bunu işlədirdik.
1: Kəlağayının kənarları həndəsi və müxtəlif ornamentlərlə bəzədilir. Xalq sənətkarları bu naxışları yaradarkən, onları əhatə edən təbiətin gözəlliyindən ilhama gəlmiş və yaylıqları bağ çiçəkləri olan qızıl gül, zambax və digər güllərlə, həmçinin nar, alma, albalı kimi meyvə ağaclarının çiçəkləri ilə bəzəyiblər. Həndəsi naxışların gözəlliyi bitki motivləri ilə həmahənglik təşkil edir. Bununla yanaşı buta kəlağayının bəzədilməsində hər zaman əsas element olub. Mütəxəssislər butanın mənasını müxtəlif cür açıqlayır. Çox vaxt butanı əbədi həyat simvolu hesab edirlər. Bəlkə də bu səbəbdən bir çox Azərbaycan xalçalarında da butaya rast gəlinir. Ötən əsrlərin qadın geyimlərində kəlağayı kimi atributun meydana gəlməsi Azərbaycanda ipəkçiliyin inkişafı ilə bağlıdır. İpək istehsalı qədim Nuxada başlayıb. Görkəmli Azərbaycan maarifçisi, dramaturqu və etnografı Rəşid bəy Əfəndiyev özünün Azərbaycanın Şəki əyalətində ipəkçilik oçirkində Nuxanı Çinlə eyni səviyyədə tutaraq ipəkçiliyin vətən adlandırıb. Bunu bəzi tarixi mənbələr də təsdiq edir. Rəşid bəy Əfəndiyev 19-cu əsrdə fransız mütəxəssislərin Şəkiyə ipək qurdunun saxlanılması təcrübəsini öyrənmək üçün gəldiklərini sübut edib. Bir neçə yüzilliklər ərzində Şəkidə kəlağayı ilə bağlı adətlər formalaşıb. Məsələn, ev sahibi yeni evin tikintisində evin hündür yerində özünün maddi vəziyyətindən asılı olaraq birdən üçə dək kəlağayı bağlayırdı ki, tikinti qutarandan sonra onları ustaya hədiyə etsin. Qırmızı rəngdə olan ipək kəlağaydan gəlinin üzünü örtmək üçün istifadə edirdilər. Bəyin qohumları isə toyda onun çiyninə müxtəlif rənglərdə olan kəlağayı atırdılar. Evin darvazasına kəlağayı bağlamaqla evdə xeyir işin olacağını xəbər verirdilər. Hətta bəzi yerlərdə bu ənənə indi də davam edir. Keçən əsrin sonlarında qədim Baskal kəndində əllə kəlağayı istehsalı texnologiyası bərpasına başlanıb. Burada həmçinin kəlağayı muzeyi də açılıb. Hal-hazırda Azərbaycanda milli mədəniyyəti əks etdirən unikal qadın ipək yaylıqlarının istehsalı üzrə iki mərkəz, Qədim Şəki və Baskal kəndi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan kəlağayı 2014-cü ilin noyabr ayında UNESCO-nun Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə reprezentativ siyasına qadın ipək başörtüyü kəlağayını ənənəvi hazırlanma və daşınma mədəniyyəti və onun simvolikası adı ilə daxil edilib.

Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz. Vuf 13 Bakı, dayanıqlı şəhərlər, innovativ müzakirələrin ünvanı.

0: Mevlidi 1787 ilə, vəfatı isə 1867-ci ilə aid edilir. Mirzə Fatimə xanım təvəllüd edir. Mirzə Fatimə xanım təvəllüd edibdir Şuşa qalasında. 1257-ci il tarixində. Təlim və tərbiyəsi dəxi Şuşa qalasında olubdu. Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxz edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazırdı. Firudin bəy Köçərli oxucularına qəzəli farsiyi Kəminəni təqdim edir.
1: Dər rəhi eşqə to ey dost, çənan naşadəm. Çon xubar rəhi to dadi fələk bərbadəm. Murx bi bal o pəri budəm o dər xeydə xəzə. Dam gösterdi gerefto behiyel seyyadem. Ahuyi budem o rem kerdi be kuh umid. Heyret arem be kemende to ki çon oftadem. Ey dost, senin işkin yolunda elen aşadam ki, felek meni senin yolunun tozu kimi yele verdi. Qəzanın qəfəsi içində qolsuz, qanatsız quş idim. Ovçu tələ qurub, məni hilə ilə tutdu. Bir ceyran idim, məni ümid dağında ram etdin. Heyrət edirəm ki, mən sənin kəməndinə necə düşdüm.
0: Firudin bəy Köçərlinin təzkirəsində Fatma xanım Kəminəyə aid olan Qəzəli türkü də dərc olunub. Və demək olar ki, Fatma xanım Kəminə haqqında bugünə qədər olan bütün təqiqatlar məhz bu təzkirələrdən qaynaqlanır.
2: Qəzəli türkü. Ey dil, rəva deyil ki, mənə yarı yalvarım. Sən rəhnümalıq eylə, gedim yarı yalvarım. Muru, mələxü, mümini, asidi, mütməyin, Lütfi Xuday Qadir Qəffarı yalvarım.
0: Beləliklə, yalvarım rədifli şeiri də bu istiqamətdə təqdim olunan şeirlər silsiləsindəndir. O dövrün təzkirəçiləri belə deyirdilər ki, Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxz edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazıldı. Təxminən 4-500 əfradi şeiri qəzəlləri vardı. Onlardan bəzisini təyəmmünən buraya daxil qıldıq. Beləliklə, həmin mütəxəssislərin səyi nəticəsində dövrümüzə yetərincə böyük bir xəzinə gəlib çatıb. Şairin farsça olan şeirləri dilimizə ədəbiyyatşünas alim, tərcüməçi Məmmədağa Sultanov tərəfindən tərcümə olunub. ...19. əsrdə yaşayıb yaradan Şuşalı şair Məmai öz şeirləri ilə birlikdə Fatma xanım Kəminə və bir sıra başqa Qarabağ şairlərinin əsərlərindən bəyəndiyi parçaları Nəvai divanının kənarlarına köçürmüşdü. Burada Kəminənin bir neçə qəzəl və şeiri həmçinin şairin əsərlərinə Məmai və başqaları tərəfindən yazılmış nəzirələr də vardı. Fatma xanım Kəminə söz sənət sevdalısı idi. Özünə məxsus bənzətmələri, təkrarsız təşbihləri elə aşıqanə duyğularla toxunmuşdu.
2: Əcəb sevdadır bu, sevdaya düşdüm. Rəhi eşqin tutub qovqaya düşdüm. Nə dünyada gezib kamə irişdim. Nə fikri yar olub üqbaya düşdüm. Dəmi gülzari vəslində gəzərkən, diyari hicri tək məbaya düşdüm. Kəminə can nisar eylədi mütləq, yoxumdur can ki, mən bimaya düşdüm.
0: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı Rejissor Əli Hüseynov,

0: Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinlədiniz.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Ülfət Rəhimdir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Polşalı həmkarını Konstitusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. Birinci vice-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyib. İraq prezidenti 13-cü Dünya Şəhər Salma Forumuna dəvət olunub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Polşa prezidenti Karol Navrutskini Konstitusiya günü münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir: 3 may Konstitusiya günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Belə bir xoş gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Polşa xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq diləyirəm. Azərbaycan Respublikasının birinci vice-prezidenti, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti Mehriban xanım Əliyeva və ailə üzvləri Olimpiya və iki qat dünya çempionu Alina Kabayeva mayın 3-də Milli Gimnastika Arenasında keçirilən bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyiblər. İraq prezidenti Nizar Abidi Bakıda keçiriləcək 13-cü Ümumdünya Şəhər Salma Forumuna dəvət olunub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin dəvət məktubunu ölkəmizin İraqdakı səfiri Eldar Səlimov təqdim edib. Görüşdə həmçinin Azərbaycan və İraq dövlətləri arasındakı əlaqələr və onların möhkəmləndirilməsi, eləcə də son beynəlxalq və regional məsələlər müzakirə olunub. Avropa Parlamentinin 2026-cı

İl 30 aprel tarixli qərəzli qətnaməsi beynəlxalq hüquqa, Azərbaycan suverenliyinə və Cənubi Qafqazda sülh prosesinə qarşı siyasi təxribatdır. Bu barədə Almaniyada fəaliyyət göstərən Avropa-Azərbaycan mərkəzinin yaydığı bəyanatda bildirilib. Bəyanatda qətnamənin obyektivlikdən, beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərindən və regionda formalaşmaqda olan sülh gündəliyindən uzaq olduğu vurgulanır. Qeyd olunur ki, Avropa Parlamenti bu sənədlə Cənubi Qafqazdakı real vəziyyəti təhrif edir. Azərbaycan suveren hüquqlarına qarşı hörmətsiz yanaşma nümayiş etdirir və artıq geridə qalmış münaqişə ritorikasını yenidən siyasi dövrəyə qaytarmağa cəhd göstərir. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən Bakı Marafonu 2026-da mükafatlandırma mərasimi olub. Marafonun Sibriz ərazisindəki finiş zonasında qaliblərə medalları Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Aidiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevə təqdim edib. Mərasimdə həmçinin Azərbaycan Respublikası prezidentinin köməkçisi Heydər Əliyev mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov və Ağalarov Development şirkətinin prezidenti Emin Ağalarov iştirak ediblər. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. 8 vaqondan ibarət çəkisi 536 ton olan gübrə mayın 3-də Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətinə yola salınıb. Tranzitlə yanaşı Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının ixracı da davam edir. İndiyə dək Azərbaycandan Ermənistana 8500 tondan çox dizel, 979 ton AI-92 benzini və 2955 ton AI-95 benzini ixrac olunub. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Rayx olmaz işıq olaz eşitən və cidav.
2: Fidq buxmışa. Fidqoz. Fidastan zobda. Mas rogorunda yem gərə, rogorunda tam şu dobe burada tutuş oldu. Asım gönüya, rüzsat arabiş alıbs. Çıkamı gaudis. Teonas hamali yuli vepsim. Sabedis terus alşim.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Azərbaycan-Ukrayna avsitar sasadas dayaq, strateji tərəfdaş olma sanal maraqlar. Ukraynadan prezident Volodymyr Zelenskidin Azərbaycan Respublikası Elətxanay Əxirimci Səfər regionda və maddin gəhəş geosiyasi makanda diqqətdir difkir zayvacı və qeyri kay sadiyə. İn səfər isə ölkədən arada avsi tərvilik finiz kili qayla və hamli Evraziyadın makanda degiş şizay siyasi və madaratın balansın kontekstdə ildin mana avaydiyə. Ölkədən Qələvayda qəbələ şəhərdə tək təkaz və gəhəş təkaz görüş elətxanova və görüşünün vaxtında ölkədən aradavay ala qayrı qay verə verdirinu. Görüşlər oluq Qələfəyi presadiz beyanatın çavuz prezident İlham Aliyeva və anzın qanibədla isan yanvardiz ki yerdiz seferik elxkanu. Ukraynadın prezidenti qalaz görüşdən çavuz Aura Xundi və adlay oluq Xayi ala qayrı Ukrayna-Azərbaycan avsi itar daima vini havadiz xikajnu. Qəbələdə qələ tuxay pres konferensiyada çi ülkədən çəxidə qeydnu ki, sa qızaf rəqərayqəni yuxuz çına aqal onralda əməkdaş olayıza. Veri verdirinoy məsələrin arada siyasi dialog layqeyri hamni qələ avunay aqal qonarva. Sokar hazim isari ki, Ukraynada kardikwa. Para iyer perspektivar sanal proyektarva. Qız qaçunun xarcar zur milyard dollar xanva. Qədayi sara İrəqəm maad niçə xəcədə haqni hər din texnikadın sanal kar qonuq qal qay fikirin diskusiya qələtxanova və ina para çəxi perspektivarı var. Ham Azərbaycanda, hamni Ukraynada hər din sənayivilik xuday imkanarı var. Ukraynadın prezident Volodymyr Zelenskidi presadiz bayanatda Ukraynadın enerjidin sahədə qalıq naçirna ki, əxrimci isadın zalan devirdə Azərbaycanda içusat köməkdin raket qaçun va va Azərbaycan diz in kümək diz kiligna razival çirno. Ada haq ni Ukrayna daytir, ayal diz kümək diz kiligna prezident İlham Aliyevaz razival qalurno.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Ermənistanda keçirilən sammitində video çıxış edəcək. Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi ölkəmizə səfərə gəlib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Vyetnama səfər edib, Azərbaycan icması ilə görüşüb. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev bugün İrəvanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci sammitinə video əlaqə vasitəsilə qoşulacaq. Sammitin gələcəyi qururuq, Avropada birlik və sabitlik şüarı altında keçiriləcəyi bildirilib. Sammit Avropa liderlərini, beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərini bir araya gətirəcək. Müzakirələrdə əsas diqqət demokratik dayanıqlığın möhkəmləndirilməsi, əlaqəliyin inkişafı, eləcə də dəyişən təhlükəsizlik arxitekturası, regional çağırışlar nəzərə alınmaqla iqtisadi və enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsinə yönələcək. Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Jungong mayın 4-də ölkəmizə səfərə gəlib. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda baş katib Martin Jungongu və xanımı Stella Jungongu Azərbaycanın BMT-nin Cenevrədəki bölməsində və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Qalib İsrafilov ilə digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Diaspor tarixində ilk dəfə Vyetnamda yaşayan Azərbaycanlılarla görüş keçirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun Vyetnam Sosialist Respublikasına səfər çərçivəsində Hanoi şəhərində Vyetnam Azərbaycanlıları, həmçinin əvvəllər Bakıda təhsil almış Vyetnamlılarla geniş miqyaslı görüşü olub. Tədbir iştirakçıları Vyetnamdakı icmaya göstərilən qayğıya görə Azərbaycan dövlətinə minnətdarlıq ediblər. Vyetnamda Azərbaycan icması ilə görüş bədii hissə ilə yekunlaşıb. Türkiyənin aparıcı media qurumları Ahabər və Sabah Azərbaycan İdman Akademiyasına gəlib akademiya haqqında xüsusi reportaj hazırlayıblar. Sujet akademiyanın fəaliyyəti elmi tədqiqat istiqamətləri və beynəlxalq əməkdaşlıqlarına həsr olunub. Reportajda akademiyada həyata keçirilən yeniliklər, tədris prosesi, tələbələr üçün yaradılan imkanlar və idman elminin inkişafına yönəlmiş layihələr haqqında ətraflı məlumat verilib. Qeyd edək ki, hazırlanan sujet yaxın günlərdə Türkiyə ictimaiyyətinə təqdim olunacaq. Azərbaycan dövlətinin Ukraynanın İrpen şəhərinə hədiyyə etdiyi elektrik avtobusları uşaqların istifadəsinə veriləcək. Bu barədə İrpen şəhər şurasının rəhbəri, şəhərin meri vəzifəsini icra edən Anjela Makeyeva bildirib. Davamlı dəstəyinə görə Azərbaycan xalqına və hökumətinə çox minnətdarıq. Elektrik avtobusları şəhərimizdə mümkün qədər çox uşağın nəqliyyat ehtiyacını aradan qaldıracaq deyə Anjela Makeyeva əlavə edib. Onun sözlərinə görə İrpendə Azərbaycan dövlətinin maliyyə dəstəyi ilə daha 4 layihənin icrasına başlanılacaq. Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda Serbiyanın milli aviadaşıyıcısı Air Serbia tərəfindən icra olunan Belqrad-Bakı-Belqrad marşrutu üzrə ilk birbaşa aviareysin rəsmi qarşılanması olub. Marşrut Azərbaycan ilə Avropa arasında hava nəqliyyatı əlaqələrinin genişlənməsinə xidmət etməklə yanaşı, turizm və işgüzar səfərlərinin artmasına əlavə imkanlar yaradır. Rəsmi qarşılanma mərasimində Serbiya və Azərbaycanın hökumət nümayəndələri eləcə də Air Serbiyanın rəhbər şəxsləri iştirak ediblər. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçiriləcək 10 vaqon gübrə göndəriləcək. Xatırladaq ki, ötən gündə 8 vaqondan ibarət çəkisi 536 ton olan gübrə Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətində yola salınıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubiley, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlər.

0: qəlblərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
1: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Ufuk 13. Birlik ve tecrübelerin paylaşıldığı ünvan. Ufuk 13 çerçevesinde mariflendirme ve teşvikat işleri devam eder. Beynalxalq tedbirler geçirilir, diplomatik briefingler, görüşler. Eyni zamanda Azərbaycanda maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. VUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələri üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: VUF 13-də iştirak üçün bugünə qədər 169 ölkədən 14 mindən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat BMT-nin məskunlaşma proqramının rəsmi web səhifəsi events.unhabitat.org vasitəsilə həyata keçirilir. Qeydiyyat ödənişsizdir və forumun mövzularına maraq göstərən hər kəs iştirak üçün müraciət edə bilər. Tədbir məkanının ərazisində media mərkəzi də fəaliyyət göstərəcək. Sözü gedən mərkəzdə media nümayəndələrinin rahat və səmərəli işləməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılacaq. Canlı yayım otaqları, müsahibə otaqları, stand-up mövqələri, mətbuat konfransı otağı və digər lazımlı infrastruktur nəzərdə tutulub. Tədbir ərzində istifadəsi planlaşdırılan simsiz cihazların qeydiyyatı və radiospektrin ayrılması üçün VUF 13 radiospektrin idarə edilməsi portalı yerli və xarici media nümayəndələrinin istifadəsinə verilmişdir. Azərbaycan qonaqlara yalnız infrastruktur baxımından deyil, həm də innovativ şəhər salma yanaşmaları, regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan təşkilatçılıq modeli ilə fərqli təcrübə təqdim edəcək.

0: net ve hızlı. Uluslararası Radyo 85. Azerbaycan'ın artan diplomatik faaliyetleri, üst düzey ziyaretlerin yaşandığı bir ay. Nisan ayı üst düzey resmi resepsiyonlar ve toplantılara ev sahipliği yapmasıyla hatırlanır. 22 Nisan Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs, 25 Nisan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, 27 Nisan Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babiš, 28 Nisan Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişlerinden sorumlu devlet bakanı Said Bin Mübarek, El Haceri'nin başkanlığını yaptığı heyet ülkemizi ziyaret etti. Bu görüşmeler Azerbaycan'ın bölgesel diplomasideki artan rolünü gösterirken, aynı zamanda Avrasya coğrafyasında önde gelen bir ulaşım transit merkezi olarak Azerbaycan, özellikle Avrupa'nın enerji arzı ve güvenliğinde hayati bir rol oynamaktadır. 22 Nisan'da Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs'in ülkemizde ziyareti çerçevesinde birçok resmi görüşmeler yapıldı. Business Forum düzenlendi. Ticaret, yatırım, ulaşım ve enerji alanları kapsayan belgeler imzalandı. 25 Nisan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Azerbaycan'a ziyaret etti ve Gebele'de üst düzey görüşmeler düzenlendi. Görüşmelerin ana gündemi gününde savunma sanayisi, güvenlik, enerji ve ticaret yer alıyor. Taraflar arasında bireysel ve kapsamlı görüşmeler yapıldı ve toplam 6 belge imzalandı. Bu belgeler insansız hava aracı teknolojileri, ortak üretim, enerji işbirliği ve insani yardım alanlarını kapsamaktadır. Daha sonra Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babiš Azerbaycan'a resmi ziyaret etti. Ziyarette amaç ekonomik ve biznes işbirliğinin genişlendirilmesidir. Özellikle enerji, ticaret, yatırım ve lojistik alanlarında görüşmeler yapıldı. Genelde bu ziyaretlerin Avrupa Birliği ülkelerinin Azerbaycan'a artan ilgisi ve ülkenin bölgede stratejik konumunu gösterdiğini bildiren siyasi yorumcu Aziz Ali Beyli Uluslararası Radyo'ya açıklamasında şunları söyledi.
1: Aslında Azerbaycan diplomatiyası, harici siyaset devleti çok sağladı. Ama xüsusilə son 20 gün, belki biraz bunu post-müharibə dönemindeki o aralıq zamanla da ölçmək mümkündür. Belə adlandırmaq da olar. Kifayət qədər inkişaf edilən temp üzrə gedir və bu dinamikanı avtomatik şəkildə görmək mümkündür ki, xüsusilə də Avropa ölkələrinin Azərbaycan arasında diplomatik məsləhətləşmələr az qala ki, hər gün bir neçəsi müxtəlif rauntlarda həyata keçirilir. Əlbəttə, burada bir çox ehtimallar var. Şübhəsiz ki, konsulluq məsləhətləşmələri, digər siyasi məsləhətləşmələr, bütövlükdə iqtisadi ticari məsləhətləşmələr ayrıca başlıqlarla maliyyələşdirilir. Amma mənim diqqətimi daha çox cəlb edən şübhəsiz ki, bu ölkələrin Azərbaycanla iki tərəfli münasibətləri genişləndirməyə can atmalarıdır. Onun aparıcı xətti kimi iqtisadi əməkdaşlığı ön plana çəkmələridir. Və şübhəsiz ki, bunlar regional məsələlər kontekstində gündəmə gəlir. Hə, o baxımdan artıq biz tam əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycanın bölgədə oynadığı rol, xüsusilə enerji diplomatiyası, Avropa təhlükəsizliyi və regionun təhlükəsizliyi üzərində dominant mövqeyə malikdir. Başqa önəmli bir məsələ, Azərbaycan həm də Zelenskinin səfərindən sonra qlobal həmin o diplomatik mərkəzə, arenaya çevrilməsini bir daha ispat elədi ki, həm əvvəllər, həm də indiki vəziyyətdə toqquşan tərəfləri Bakıda görüşdürmək və sülhə nail olmaq mümkündür.
0: Azərbaycanın həm enerji güvənliyi açısından önəmli bir tədarikçi, həm də Akdenizdəki başlıca transit ölkələrdən biri olduğunu da belirtmək gərəkir. Avropa ölkələri özəlliklə Rusiya qazına bağımlılığın azaltılması, enerji kaynaklarının çeşidləndirilməsi və ulaşım lojistik yollarının gücləndirilməsi açısından Azərbaycan ilə iş birliğine önem vermektedir. Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda daha da güçlenmesi ve Azerbaycan-Avrupa Birliği ilişkilerinin yeni bir aşamaya girmesi bekleniyor.

Nurə Mədətqızıdır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında video bağlantı formatında çıxış edib. Antonio Costa Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. WUF 13 festivalı Qəbələdə davam edir. İndi isə daha ətraflı. Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı keçirilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tədbirdə video bağlantı formatında çıxış edib. 2023-cü ilin sentyabrında Azərbaycan Qarabağda separatizmə son qoydu. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş və 30 il kağız üzərində qalan 4 qətnaməsini biz özümüz həyata keçirdik. Bundan 4 ay sonra Avropa Şurası Parlament Assambleyası nümayəndə heyətimizə qarşı sanksiyalar tətbiq etdi. Bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında video bağlantı formatında çıxışında söyləyib. Təəssüf ki, ikili standartlar bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyası üçün bir növ iş üsuludur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən digər ölkəninki ilə eyni dəyərə malikdir və bu məsələdə ikili standartlar qəbul edilməzdir, deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. Video bağlantı vasitəsilə bizimlə birlikdə olduğu üçün Prezident İlham Əliyevə minnətdaram. Bu sözləri Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Costa Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında deyib. Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sülh razılaşmasından danışan Antonio Costa bildirib ki, bu razılaşma eskalasiya və müharibənin hökm sürdüyü bir dünyada qeyd edilməli olan sülh hekayəsidir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan 2028-ci ildə Avropa Siyasi Birliyinin sammitində iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edəcəyinə ümid edir. O bunu İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin sammitində çıxış edərkən bəyan edib. Ümid edirəm ki, 2028-ci ildə Avropa Siyasi Birliyinin sammitində iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər etmək imkanım olacaq. Yeri gəlmişkən, Ermənistan və Azərbaycan sammitlərin keçirilməsi üçün bir-birinin namizədliyini qarşılıqlı şəkildə dəstəkləyib. Nikol Paşinyan qeyd edib. Ölkəmizdə səfərdə olan Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Chung-Kong və xanımı Stella Chung-Kong Zəfər Parkını ziyarət ediblər. Sonra Martin Chung-Kong'un rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin üzvləri Fəxri Xiyabanı ziyarət ediblər. Xalqımızın ümumilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə tər güllər qoyublar. Mayın 4-də Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına həsr olunmuş məlumatlandırma sessiyası keçirilib. Qubadan sonra Qəbələ şəhərində WUF 13 festivalı təşkil olunub. Tədbirdə WUF 13 festivalı haqqında geniş məlumat təqdim olunub. Eyni zamanda forumun ölkəmiz üçün əhəmiyyəti və onun çərçivəsində gənclərin marağına səbəb olduğu vurğulanıb. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti yük tədarükü həyata keçirilib. 10 vaqondan ibarət ümumi çəkisi 678 ton olan gübrə bugün Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə yola salınıb. Xatırladaq ki, tranzit daşımalarından yanaşı Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının ixracı da davam edir. Bugünədək ölkəmizdən Ermənistana 8500 tondan çox dizel yanacağı, 979 ton AI-92 və 2955 ton AI-95 markalı benzin ixrac olunub. Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günün mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbər vaxtı studiyada Aynurə Mədət qızıdır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında video bağlantı formatında çıxış edib. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sülhün dayanıqlı olacağına ümid edir. İndi isə daha ətraflı. Ermənistanın paytaxtı İrəvan şəhərində Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısı keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə video bağlantı formatında çıxış edib. Azərbaycan Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci samitinin Ermənistanda keçirilməsini dəstəkləyir. Bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin İrəvanda keçirilən samitinin iştirakçılarına video müraciətində bildirib. Prezidentin sözlərinə görə Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Costa ilə görüşündə İrəvanda keçiriləcək samitin işinə onlayn formatda qoşulacağını bəyan edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Parlamentini tənqid edib. O, İrəvanda Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında bəyan edib. O, qeyd edib ki, bütün Avropa institutları Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesinə Avropa Komissiyası kimi eyni yanaşmanı nümayiş etdirmir. Prezidentin sözlərində

göre belli enstitütlerden biri Avrupa Parlamenti ve Avrupa Şurası Parlament Asambleyası'dır. İlham Əliyev hatırladı ki, Azərbaycan 2001-ci ildən Avropa Şurasının üzvüdür və 2024-cü ilin yanvarına qədər milli nümayəndə heyətinə qarşı heç bir məhdudiyyət tətbiq edilməyib. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Ermənistan və Azərbaycan arasındakı sülhün dayanıqlı olacağına ümid edir. Bu barədə Volodymyr Zelenski Avropa Siyasi Birliyinin İravanda keçirilən sammitində çıxış edib. Əlbəttə, mən bundan başlamalıyam. Bu çox vacibdir. Biz Ermənistana və Azərbaycana dayanıqlı, hərtərəfli, uzunmüddətli sülh arzuluyuruq. Biz bunu sizə arzuluyuruq, cənab başnazir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və hər iki xalqa arzuluyuruq. O qeyd edib. Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Chunkong və xanımı Stella Chunkong Zəfər Parkını ziyarət ediblər. Sonra Martin Chunkongun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin üzvləri Fəxri Xiyabanı ziyarət ediblər. Xalqımızın ümumilli lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib məzarı önünə təlgüllər qoyublar. Dmitri Shlapachenko BMT-nin Azərbaycandakı yeni rezident əlaqələndiricisi təyin edilib. Xatırladaq ki, bu ilin yanvarında BMT Igor Garafulichi Azərbaycanda müvəqqəti rezident əlaqələndiricisi təyin edib. O bu vəzifədə öz vəzifələrini 2026-cı il iyulun 1-dən icra edəcək. BMT-nin Azərbaycandakı sabiq rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva ölkədəki missiyanı 2026-cı il yanvarın 8-də başa vurub. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan 2028-ci ildə Avropa Siyasi Birliyinin sammitində iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edəcəyini ümid edib. O bunu İravanda Avropa Siyasi Birliyinin sammitində çıxış edərkən bəyan edib. Ümid edirəm ki, 2028-ci ildə Avropa Siyasi Birliyinin sammitində iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər etmək imkanım olacaq. Yeri gəlmişkən, Ermənistan və Azərbaycan sammitlərin keçirilməsi üçün bir-birinin namizədliyini qarşılıqlı şəkildə dəstəkləyib. Nikol Paşinyan qeyd edib. Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimi, xalqımızın diplomatiya tarixində müstəsna xidmətləri olan Əlimərdan bəy Topçubaşov 1862-ci ilin may ayının 4-də Tiflisdə anadan olub. 1896-cı ildə Bakıya gələn Topçubaşov vəkilliklə məşğul olarkən dövrünün görkəmli ziyalıları ilə tanış olub. Əlimərdan bəy Azərbaycan Milli Mətbuatının banisi, Həsən bəy Zərdabinin qızı Pəri xanımla ailə qurub. 1895-ci ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyev Kaspi qəzeti redaksiyasına və onun mətbəəsini aldıqdan sonra qəzetə redaktorluğu Topçubaşova həvalə edib. Görkəmli ziyalı 1898-ci ildən 1917-ci ilin axırlarına kimi Kaspi qəzetinin yaradıcılarından və redaktorlarından biri olub. Azərbaycanın bütün dünyada tanınmasında əvəzsiz xidmətləri olan Əlimərdan bəy, Fətəli Xan Xoyskinin 1918-ci ilin iyun ayında təşkil etdiyi ikinci kabinədə portfelsiz nazir, oktyabr ayında Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin olunub. Avropa ölkələri ilə diplomatik əlaqələr yaratmaq məqsədi ilə fövqəladə səlahiyyətli nazir kimi İstanbula göndərilən Topçubaşov bu ölkədə Azərbaycan Mətbuat Bürosunu yaradıb. 1918-ci il dekabrın 7-sində ölkədə çox ağır siyasi şəraitdə Azərbaycan parlamenti fəaliyyətə başlayan zaman İstanbulda olmasına baxmayaraq Əlimərdan bəy Topçubaşov yekdilliklə ölkəmizin ilk parlamentinin sədri seçilib və Azərbaycanın nümayəndə heyətinin başçısı kimi Paris Sülh Konferansına göndərilib. 1919-cu il mayın 4-də Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti nümayəndə heyətinin üzvləri Əlimərdan bəy Topçubaşov, Əhməd Ağayev və Ceyhun Hacıbəyli Qafqaz Azərbaycanı Respublikasının Paris Sülh Konferansına referendumu adlı sənədi yenidən işləyib, forumun keçirildiyi hər iki dildə, fransız və ingilis dillərində kitabça halında yayımlayıblar. Bu tarixi sənədə fransız coğrafiyaşünası Forerin rəhbərliyi ilə hazırlanan yüksək keyfiyyətli, rəngli xəritə də əlavə edilib. Əlimərdan bəy Topçubaşov 1934-cü ilin 5 noyabrında Parisin Saint-Denis rayonunda vəfat edib və müqəddəs Claude qəbristanlığında dəfn olunub. Azərbaycanın görkəmli teatr və kino aktyoru, xalq artisti Fuad Poladovun anım günüdür. 1948-ci il may ayının 24-də Bakıda doğulan Fuad Poladov sənətə 1966-cı ildə İstintak Davam Edir filmində çəkildiyi Səlim rolu ilə gəlib. Sənət müəllimi Tofiq Kazımovun dəvəti ilə Akademik Milli Dram Teatrında hazırlanan İlyas Əfəndiyevin Məhv Olmuş Gündəliklər piyesinin tamaşasında Savalan rolunu oynayıb. Premyerası 1969-cu il noyabrın 29-unda göstərilən tamaşadan sonra Fuad Poladov teatrın aktyor truppasına qəbul edilir. 20 il möhtəşəm sənət səhnəsində yaratdığı obrazlardan sevilib, yaddaşlarda qalır. Görkəmli dramaturq İlyas Əfəndiyevin Mahnı Dağlarda Qaldı, Qəribə Oğlan, Billur Sarayda və Şeyh Xiyabani səhnə əsərlərində Rəhman, Vali, Qədim, Mübarək Səltənə, Bəxtər Vahabzadənin Yağışdan Sonra əsərində Çıxatay, Nazim Hikmətin Məhəbbət Əfsanəsində Fərhad, Mirzə Fətəli Axundovun Müsyo Jordan və Dərviş Məsəli Şah əsərində Şahbaz bəy, Nəbi Xəzrinin Torpağa Sancılan Qılıncında Şöklü Məlik, Anarın Təhminə və Zaur əsərində Zaur və daha neçə obrazlarla bədii dəyərli səhnə surətləri yarada bilib. Sənətkar 1989-cu ildən Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrında fəaliyyət göstərib. Fəlsəfi, dramatik və faciə rollarının mahir ifaçısı Fuad Poladovun səhnədə yaratdığı bütün obrazlar yüksək bədii dəyərli səhnə surətləridir. Fuad Poladov 4 may 2018-ci ildə həyata gözlərini əbədi yumsa da, sənətin və mədəniyyətin inkişafına verdiyi töhfələrlə həmişə hörmətlə, ehtiramla yad edilir.
1: Qutardın mı?
2: Hələ qutarmadım. Bəs bu kimdir? Bunu hiç tanıyırsan? Hələ, bu yazığı niyə bədbəxt elədiniz? Qoşdu sözünüzə, oğru elədiniz. Bundan yaxşı artist ola bilər.
1: Nə nazirliyim varmış sən?
2: Adam deyilik bəy, ha?
1: Hələ, mənə bax. Uşaqların ləqəbini yaxşı əzbərləmsən. Amma deyəsən öz ləqəbim yadından çıxıb. Ha? Ha? Hadi baba. Senin lakabın olanda ben balaca uşağı idim. Bana okurluğu sen öğretmedin, ha? Yanından çıkıp balaca uşağı idim. Oğurluğu edip aradan çıktın. Sen odama ben yandım. Ama ne? Onu da seni satmadım.
2: Слушай, не надо. Не надо. O vakti uşağıdık.
1: Bes benim günahım neydi? O yaşta 8 yıl zakatalada yattım. Ama sen burada okudun. Pagon sahibi oldun. Oldun tertemiz.
0: Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Nasir, publisist Sührab Tahir 4 May 2016-cı ildə dünyasını dəyişib. 1926-cı il mayın 27-sində İranın Astara şəhərində sənətkar ailəsində anadan olan Sührab Tahir, Sovet ordusunun İrana daxil olmasından sonra xalq hərəkatında fəal iştirak edib. Vətənpərvər gənc 1946-cı ildə Bakıya təhsil almağa göndərilib. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi İdarə Heyətinin Literaturnu Azərbaycan Jurnalı Redaksiya Heyətinin, Yazıçı Nəşriyyatının Bədii Şurasının, Azərbaycan Ədəbiyyat Fondu İdarə Heyətinin üzvü, SSR Ədəbiyyat Fondu Plenumunun üzvü, 1986-1991-ci illərdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Şeir Şurasının sədri olub. 1991-ci ildə Bədii Ədəbiyyatı Təbliğat Bürosu İdarə Heyətinin sədri təyin edilib. İnqilabi ədəbi bədii fəaliyyətinə görə Təbrizdə 21 Azər medalı və bir sıra başqa medalla təltif olunub. Sührab Tahir 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Şöhrət Ordeninə layiq görülüb.

0: Her Seste Bir Dünya. Beynalxalq Radio.
1: Vuf 13. Ağıllı şəhər, ağıllı qəsəbə. İnnovativ yanaşma. Vuf 13 həmçinin regionda indiyədək salınan və planlaşdırılan ağıllı şəhər və qəsəbələrin təşviqatı və vacibliyini vurğulamaq, bölgənin şəhər salma sayəsində innovativliyini göstərmək imkanı yaradır. Bu sayədə birgə fəaliyyət və əməkdaşlıq bazasını gücləndirir.
0: Beynəlxalq Radio. Dünəndən bugünə, bugündən sabaha gedən irs.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügün də həmin vacibliyi, bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istər müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşlə aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmırdı. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
2: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.
3: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada, amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.
2: Azərbaycanın səsi efirdədir.
4: Sənət, mədəniyyət ocaqlarımız.

Böyük Rəşid Behbudov sənəti və ifa etdiyi mahnılar bənzərsizdir. Ondan sonra ifaçının yerini tutmağa heç kim iddialı olmadı. Şübhəsiz ki, Azərbaycan musiqisinin bu zirvəsi həmişə ucada olaraq qalacaq.

Görkəmli sənətkarın Azərbaycan mədəniyyətinə bəxş etdiyi töhfələr sırasında Dövlət Mahnı Teatrının xüsusi yeri var. 1968-ci ildə vokal sənətinin görkəmli nümayəndəsi, xalq artisti Rəşid Behbudov tərəfindən yaradılan bu sənət ocağı bugün öz yaradıcısının adını qürurla daşıyır.

Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrının repertuarı yaradıldığı ilk gündən milli ruhun musiqi təcəssümü ilə zəngin olub. Dahi Üzeyir bəy Hacıbəyli, Oktay Kazımi, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Cahangir Cahangirov, Rauf Hacıyev, Tofiq Quliyev, Polad Bülbüloğlu, Ramiz Mirişli, Faiq Sücəddinov kimi görkəmli bəstəkarlarımızın əsərləri bu teatrın səhnəsindən qanadlanaraq dünyanın dörd bir yanına yayılıb, tanınıb, sevilib. Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrı Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, İsveç, İsveçrə, Hindistan, Pakistan, Almanya, Türkiyə, Rusiya Federasiyası tamaşaçısı tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.

Fəaliyyətə başladığı vaxtdan teatrda Rəşid Behbudovla yanaşı Mübariz Tağıyev, Rafiq Babayev, Natavan Şeyxova, Elxan Əhədzadə, daha sonra Azər Zeynalov, Gülyaz və Gülyanaq Məmmədovalar, Bilal Əliyev, Oqtay Ağayev, Kamil Vəzirov, Oqtay İsmayılov kimi müğənni və musiqiçilər, bəstəkarlar çalışıblar. Bu sənətkarların hər birinin yaradıcılıq imkanları, sənət eşqi, musiqinin teatr dilini təkrarsız ifalarla bəzədi, zənginləşdirdi. Repertuarın əsasını təşkil edən xalq mahnılarının, muğam və təsniflərin özünə məxsus ənənəvi ifa tərzində Ustad Rəşid Behbudovun məktəbi qoyduğu iz qorunub saxlanılıb.

Yaradıcı kolektif 2000. yılda Hanover'da Expo 2000 sergisinin açılışında konsert programında iştirak edib. 2001-2002 illərdə Türkiyə, Moskva, Strasburg, Avstriya, 2003 ildə Almanya'da Azərbaycan Mədəniyyət Günlərində, 2004 ildə Yekaterinburgda Novruz Şənliklərində, 2005 ildə yenə də Avstriyanın Viyana şəhərində Azərbaycan Mədəniyyəti Günlərində, Moldovanın Kişinyov şəhərində Mersi Şor adlı Beynəlxalq Musiqi Festivalında Azərbaycan mədəniyyətini təmsil edib. Bu, böyük bir fəaliyyət dövründən kiçik bir təqdimatdır. İnanırıq ki, dünyanın mədəniyyətləri və milli musiqiləri açıq səhnələri həmişə sevə-sevə böyük məmnuniyyətlə Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrının repertuarına yer ayıracaq.

0: Vatanın Vatan Sesi Beynəlxalq Radio 85.
1: UF 13. Bilik ve təcrübələrin paylaşıldığı ünvan. UF 13 çərçivəsində maarifləndirmə və təşviqat işləri davam edir. Beynəlxalq tədbirlər, diplomatik briefinglər, görüşlər keçirilir. Eyni zamanda dövlət qurumları nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, akademiya, təhsil müəssisələri, özəl sektor və biznes qurumları və maraqlı tərəflər üçün silsilə məlumatlandırma sessiyaları keçirilir. Ümumilikdə isə UF 13 çərçivəsində 40 əsas sessiya və

0: Hər bir dilin tarixi həmin dildə danışan xalqın tarixi ilə bağlı olur. Azərbaycan dilinin tarixi xalqımızın tarixi ilə əlaqədar olaraq onun kimi çox qədimdir.
1: Dilimizdə bir söz var.
0: Abituriyent, ali və orta ixtisas məktəbinə daxil olmaq istəyən şəxs. Abqora, qora suyu, kal üzümün şirəsi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan Televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan Radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan Televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.
3: Dünyanı dolaşan irsimiz. Sənət incilərimiz UNESCO-nun qeyri-maddi irsiyasında.

0: Azərbaycan qadınının sədaqət, ismət, gözəllik rəmzi. Necə deyərlər, milli dəyərlərimizin ən incə təmsilçisi. Dediyimiz kimi Kəlağayı qadınların baş tacı, qeyrət, urvat ölçüsüdür. Ağbirçək nənələrimizin nənəsindən gələn üz aydınlığıdır. Babalarımızın öz ömürgün yoldaşına hədiyə etdiyi gözəllik və yaraşıq mücəssəməsidir. Onun huzurunda qanlılar barışıb, davalar yatırılıb, əminəmanlıq, sülh gəlib elə obaya. Analarımız vətəni, yurdu qorumaq, namusa ləkə gəlməməsi üçün kəl ayağını başını örtüb, əllərində tutub, and içdirib ərlərini, oğullarını, qardaşlarını, torpaqlarını qorumağa göndərib. Kələğayının digər baş örtüklərindən fərqi, əhəmiyyəti barədə professor Rəna İbrahimbəyovanın fikirlərini eşidək.
1: Hər bir baş örtüyü Kəlağayı deyil. Elə UNESCO-da bunun qəbul olunması elə bunu əks etdirir ki, baş örtüklər belə mən dediyim ki, yüzlərləndir. Amma Kəlağayı bu etnik, biz deyirik, etnik bir əşya, etnik bir marker deyirlər olmaqla faktiki olaraq öz yerini tapır və heç şey çinəyə bənzəmir.
0: Kəlağayı ipək sapdan hazırlanan qadınlara məxsus dördkünc formalı baş örtüyüdür. Azərbaycan mədəniyyətinin mühüm bir parçasıdır. Azərbaycanın qərb bölgələrində bəzən çarqat da adlandırılan kəlağayının əsas istehsal mərkəzləri 19-cu əsrdə Paskal və Gəncə olub. 2014-cü ildə kəlağayı UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsi reprezentativ siyahısına daxil edilib.
1: Bizim tədqiqatımız bunu göstərdi ki, 35 növ kəlağayı var. Sırf kəlağayı. Sırf kəlağayı elementlərinə, xüsusiyyətlərinə cavab verən sistemləşdirilmiş bir qaydadır. 35 növ. Bunların ölçüsü, bunların rəngi, bunların rəng çalarları, rənglər nisbəti, kompozisiyaları və 5 əsasa görə bunlar sistemləşdirilib. Hətta Kəlağayda işlənmiş texnologiya, basma naxış texnologiyasıdır. Dünyada tanınan istibatik texnologiyasıdır. Xodbatik deyirlər ingilis dilindən, Azərbaycan dilində biz buna basma naxış deyirik. Amma Azərbaycanda basma naxış sözü oradan gəlməyib, elə bil burada yaranıb. Onun üçün biz belə deyə bilərik ki, o batik İndoneziyada, o da UNESCO-da qəbul olunub. Bu batik sözü dünyada qəbul olunub, beynəlxalq bir anlayış kimi. Amma Azərbaycanda bu yüzyıllar boyu bu texnika işlənib, heç adını da bilmədən, misal üçün ki, bu istibatikdir, amma basma naxuş sözü ilə biz bunu işlədirdik.
0: Kəlağayının kənarları həndəsi və müxtəlif ornamentlərlə bəzədilir. Xalq sənətkarları bu naxışları yaradarkən, onları əhatə edən təbiətin gözəlliyindən ilhama gəlmiş və yaylıqları bağ çiçəkləri olan qızıl gül, zambax və digər güllərlə, həmçinin nar, alma, albalı kimi meyvə ağaclarının çiçəkləri ilə bəzəyiblər. Həndəsi naxışların gözəlliyi bitki motivləri ilə həmahənglik təşkil edir. Bununla yanaşı buta kəlağayının bəzədilməsində hər zaman əsas element olub. Mütəxəssislər butanın mənasını müxtəlif cür açıqlayır. Çox vaxt butanı əbədi həyat simvolu hesab edirlər. Bəlkə də bu səbəbdən bir çox Azərbaycan xalçalarında da butaya rast gəlinir. Ötən əsrlərin qadın geyimlərində kəlağayı kimi atributun meydana gəlməsi Azərbaycanda ipəkçiliyin inkişafı ilə bağlıdır. İpək istehsalı qədim Nuxada başlayıb. Görkəmli Azərbaycan maarifçisi, dramaturqu və etnoqrafı Rəşid bəy Əfəndiyev özünün Azərbaycanın Şəki əyalətində ipəkçilik oçirkində Nuxanı Çinlə eyni səviyyədə tutaraq ipəkçiliyin vətən adlandırıb. Bunu bəzi tarixi mənbələr də təsdiq edir. Rəşid bəy Əfəndiyev 19-cu əsrdə fransız mütəxəssislərin Şəkiyə ipək qurdunun saxlanılması təcrübəsini öyrənmək üçün gəldiklərini sübut edib. Bir neçə yüzilliklər ərzində Şəkidə kəlağayı ilə bağlı adətlər formalaşıb. Məsələn, ev sahibi yeni evin tikintisində evin hündür yerində özünün maddi vəziyyətindən asılı olaraq birdən üçə dək kəlağayı bağlayırdı ki, tikinti qutarandan sonra onları ustaya hədiyə etsin. Qırmızı rəngdə olan ipək kəlağaydan gəlinin üzünü örtmək üçün istifadə edirdilər. Bəyin qohumları isə toyda onun çiyninə müxtəlif rənglərdə olan kələğayı atırdılar. Evin darvazasına kələyağı bağlamaqla evdə xeyir işin olacağını xəbər verirdilər. Hətta bəzi yerlərdə bu ənənə indi də davam edir. Keçən əsrin sonlarında qədim Baskal kəndində əllə kələğayı istehsalı texnologiyası bərpasına başlanıb. Burada həmçinin kələğayı muzeyi də açılıb. Hal-hazırda Azərbaycanda milli mədəniyyəti əks etdirən unikal qadın ipək yaylıqlarının istehsalı üzrə iki mərkəz, Qədim Şəki və Baskal kəndi fəaliyyət göstərir. Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan kələğayı 2014-cü ilin noyabr ayında UNESCO-nun Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə reprezentativ siyasına, qadın ipək

0: baş örtüyü, kələqayını, ənənəvi hazırlanma və daşınma mədəniyyəti və onun simvolikası adı ilə daxil edilib.
1: Bir ruh, bir vətən. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radionun efirində Azərbaycanın səsi proqramını dinləyirsiniz. UF 13 Bakı, dayanıqlı şəhərlər, innovativ müzakirələrin ünvanı. Hazırlıqlar aktiv fazadadır. Bununla bağlı UF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin əməkdaşları artıq tədbirin rəsmi məkanı olan Bakı Olimpiya Stadionunda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir. Forumun təşkili zamanı davamlı inkişaf prinsiplərinə xüsusi önəm verilir və tədbirin ISO 20121 standartına uyğun keçirilməsi nəzərdə tutulur. Stadionda ümumilikdə 92 min kvadrat metrə əhatə edəcək konfrans zallarının və digər infrastrukturun quraşdırılması nəzərdə tutulur.
1: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
2: Qarabağdan gələn namələr.
3: Bir namə yazmışam. Can üzə-üzə.
4: Bad səbə, apar sən o gül üzə.
3: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
4: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
2: Qarabağ namələr. Bugün Qarabağdan gələn namələr sırasında Fatma xanım Kəminənin də əsərləri var. Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçıları onun yaradıcılığını sevə-sevə araşdırıblar. Bu, söz sənət adamının sevgi dolu şeirlərinin hər sətrində şairanə əhval-ruhiyyə müsbət ovqat müşahidə olunur.
4: Ənbərin boyu əgər dolmuş o geysulərdə, belə xoşbuy dəxi olmuş o xoşbuylərdə. Gər deyəm, müş o ahuy xütəndə tapılır. Etmişəm bəlkə xəta, yox o i ahulərdə.
2: Onun həyat və yaradıcılığı barədə 19-cu əsr təskirələrində yazılıb. Onlardan biri də Mir Möhsün Nəvvabın Təskiri-i Nəvvab əsəridir. Əsərdə Fatma xanımın 400-ə yaxın şeirinin olduğu bildirilir və bu şeirlər kitaba daxil edilir. Fatma xanım Kəminə haqqında Firidun bəy Köçərlinin də təskirəsi var. Təskirədə oxuyuruq. Qarabağın 3-cü şairəyi möhtərəməsi İsmət Məab Fatimə xanım Kəminə təxəllüsdür ki, Səbiyyəyi Mirzə bəy baba vələdi Əliyar bəydir. Mirzə bəy baba Əliyar bəy oğlu Fəna 19-cu əsr Azərbaycan şairidir və təvəllüdü 1787-ci ilə, vəfatı isə 1867-ci ilə aid edilir. Mirzə Fatimə xanım təvəllüd edibdir Şuşa qalasında 1257-ci il tarixində. Təlim və tərbiyəsi dəxi Şuşa qalasında olubdur. Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxs edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazırdı. Firudin bəy Köçərli oxucularına qəzəli farsiyi Kəminəni təqdim edir.
5: Dər rəhi eşqətə ey dost, çənan naşadəm. Çon xubari rəhi tu dadi fələk bərbadəm. Murxi bi balu pəri budəm o dər xeydə xəsə, dam göstərdu gərəftu bihiyəl səyyadəm. Ahuyi budəm o rəm kərdi bi kuh umid, heyrət arəm bi kəməndi tu ki çon oftadəm.
6: Müzik
5: Ey dost, sənin eşqin yolunda elə naşadam ki, fələk məni sənin yolunun tozu kimi yelə verdi. Qəzanın qəfəsi içində qolsuz, qanatsız quş idim. Ovçu tələ qurub məni hilə ilə tutdu. Bir ceyran idim. Məni ümid dağında ram etdin. Heyrət edirəm ki, mən sənin kəməndinə necə düşdüm.
2: Firudun bəy köçərlinin təzkirəsində Fatma xanım Kəminəyə aid olan Qəzəli Türkü də dərc olunub. Və demək olar ki, Fatma xanım Kəminə haqqında bugünə qədər olan bütün təqiqatlar məhz bu təzkirələrdən qaynaqlanır.
4: Qəzəli Türkü. Ey dil, rəva deyil ki, mənə xiyarı yalvarım. Sən rəhnümalıq eylə, gedim yarı yalvarım. Muru, mələxü, mümini, asidi, mütməyin, lütfi, xuday, qadir, qəffarı yalvarım.
2: Beləliklə, yalvarım rədifli şeiri də bu istiqamətdə təqdim olunan şeirlər silsiləsindəndir. O dövrün təzkirəçiləri belə deyirdilər ki, Mirzə Fatimə xanım türk və fars dilində yaxşı savad əxs edib. Hər iki lisanda gözəl şeirlər yazıldı. Təxminən 4-500 əfradi şeiri qəzəlləri vardı. Onlardan bəzisini təyəmmünən buraya daxil qıldıq. Beləliklə, həmin mütəxəssislərin səyi nəticəsində dövrümüzə yetərincə böyük bir xəzinə gəlib çatıb. Şairin farsça olan şeirləri dilimizə ədəbiyyatşünas alim, tərcüməçi Məmmədağa Sultanov tərəfindən tərcümə olunub. ...19. əsrdə yaşayıb yaradan Şuşalı şair Məmai öz şeirləri ilə birlikdə Fatma xanım Kəminə və bir sıra başqa Qarabağ şairlərinin əsərlərindən bəyəndiyi parçaları Nəvai divanının kənarlarına köçürmüşdü. Burada Kəminənin bir neçə qəzəl və şeiri həmçinin şairin əsərlərinə Məmai və başqaları tərəfindən yazılmış nəzirələr də vardı. Fatma xanım Kəminə söz sənət sevdalısı idi. Özünə məxsus bənzətmələri, təkrarsız təşbihləri elə aşıqanə duyğularla toxunmuşdu.
4: Əcəb sevdadır bu, sevdaya düşdüm. Rəhi eşqin tutub qovqaya düşdüm. Nə dünyada gezib kamə iriştim. Nə fikri yar olub üqbaya düşdüm. Dəmi gülzari vəslində gezərkən, diyari hicri tək məbaya düşdüm. Kəminə can nisar eylədi mütləq, yoxumdur can ki, mən imaya düşdüm.
2: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar isə Məmməd Bağır Eyvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həmsöhbəti.
1: Rayx olmaz, şıx olmaz, iştən bir cidav.
2: Fidkə boxmışsa. Fidkos. Fidastan zorbda. Mas rogovunda yem gəra, rogovunu tamşı dobe buda toti sota. Asem gonia, rusat aragüst alvebs. Çıkami gaudis. Teonos xmali ulimepsim. Sabedis teru talşim.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Azərbaycan-Ukrayna avsiyatar sasadan dayaq, strateji tərəfdaş olma sanal maraqır. Ukraynadan prezident Volodymyr Zelenskidin Azərbaycan Respublikası Elətxanay Əxirimci Səfər region da və maddin gəhəş geosiyasi makanda diqqətli fikir zayvacı vaqiyyə rikay sadiyyə. İn səfər sa ölkədən arada avsiyyə tərvili kifiniz kiligaylə və hamni Evraziyadın makanda degiş şezay siyasi və madaratdın balansın kontekstdaq ildin mana avaydiyyə. Ölkədən qələvayda qəbələ şəhərdə tək təkaz və gəhənç təkaz görüş qələtxanı və görüşünün vaxtında ölkədən aradavay alaqayrı kay verəvirdirin. Görüşlər oluq qələfəyi presadiz bəyanatın çavuz prezident İlham Aliyevə və anzın qanib ədla isan yanvardiz Kiyevdi seferik elxqanı. Ukraynadın prezidenti qalaz görüşdən çavuz Avur Raxundi və adlay oluq Kayı alaqayrı Ukrayna-Azərbaycan avsiyatar daima vini hava dizxikajnı. Qəbələ də qələ tuxay pres konferensiyada çi ülkədən çəxi də qeydnı ki, sa qızaf rəqəray qənin yuqız çına aqal onralda əməkdaş oləyizə. Veri bir dərnoy məsələrin arada siyasi dialog layqeyri hamni qələ avunay aqal qınarıva. Sokar hazim isari ki, Ukraynada kardikko. Para iyer perspektiv var, sanal proyektarıva. Qız qaçının xarcar zur milyard dollar xanıva. Qədayı sara, irəqəm maad niçə xəcədə haqni hər din texnikadın sanal kar qonuq qalqay fikirin diskusiya qələt xonva və ina para çəxi perspektivarı var. Ham Azərbaycanda, hamni Ukraynada hər din sənayivilik xuday imkanarı var. Ukraynadın prezident Volodymyr Zelenskidi presadiz bayanatda Ukraynadın enerjidin sahədə qalıqna çirna ki, əxrimci isadın zalan devirdə Azərbaycanda iç usad köməkdin raket qaçun va va Azərbaycan diz kümək diz kiligna razival çirno. Ada haqni Ukrayna daytir, ayal diz kümək diz kiligna prezident İlham Aliyevaz razival qalurnu.

Silah bilen premiya vatsiyi regional real bol. Prezident İlham Aliyev İslah Valo Dustul Patal Çernike premiya tiz layıqı kunuva. Prezidenti idan haqqinday premiya guday mərəkətdin iştirak çiriz malumat kunuva. Devletin çəxidə çirinu ki, Azərbaycan din Ermənistan din arada İslah Valo ilə avun patal qaluray alaqun rizkiligna i premiya tiz layıqı kun adam patal çəxi damaqya. Premiya guniz kiligna adı Çernike şəhərdin teşkilat rizvişin razivalıqa arma. Prezidenti qeydnu ki, i premiya din qilin maqsad Çernike vilayetin tarih yaşatmışın ve islah bilin prosesleriz beherga iksar çirunye. Eldin qeydno ki premya qanir gud april Çernike din kurbandin eki qamatrik elh kida yukuz guniz eldin simoldin mana ava. Ever guna haqni qeydno ki yargal disayra qaldin şartlara ömür nuvay Azerbaycan xalti islah bilin qimet qısan çizir. Prezidenti qeydno ki alay vaxtunda ülke islah bilin şartlara ömür iz verdiş çizir. Prezident İlham Aliyev qayansın qanivadla isan augustiz Washington'da qelefeyi girve gürüştik ni qal onu. Çirno ki a gürüşta Azerbaycan ve Ermenistan din arada islah bilin tekst gürnuva ve sanal beyanamed iz qulucu gunuva. İdaldin yargal isara davam xayi qalq elizaqat haydi vaziyi sanal karakoday devirdin pun. Esignoidi Chirno.

0: orada yer alan əməkdaşlıq məsələləri təkcə Ermənistan-Azərbaycan gündəliyi, Cənubi Qafqaz gündəliyi ilə kifayətlənmir. Bu, Cənubi Qafqazın sərhədlərini aşaraq daha böyük bir coğrafi məkanı özündə etiv eləyir.
1: Evet, bugün bölgədə barış sadəcə müzakirə konusu deyil, somut girişim və politik iradənin sonucudur. Və bu girişimin mərkəzində Azərbaycan, daha dakik dersək, Cumhurbaşkanı İlham Əliyevin oluşturduğu barış gündəmi duruyor.